0: kana kirundi munyanyi ku mulongo wa telefone. Alo,
1: alo, alo,
0: salama tuyaga nande.
1: Amuyaga niye boskara bwo ku mulongo.
0: Mhm, ijoro ryiza kuri nde?
1: Ijoro ryiza ni kamere kuri niyo kuri mulongo.
0: Mhm,
1: kamere kuri mama wangu kandi niyo kugira kuko.
0: Mhm,
1: kambone padi ta korayi ja kapu bega hanu kubura.
0: Eh,
1: kambone mukundi wa kiteriko.
0: Mhm,
1: kambone ibe aliyo ko hazi kubura.
0: Mhm,
1: kambone hanu na tayi ko kuku yuza yo kunda bara mita kulanda.
0: Mhm,
1: aba kuku yo kuri ya mali kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku